кейін дағы түркімдеп сатып алып, Жиансу, Жыжиан сияқты жерлерге поштадан жіберішеді. Жақынқы берғанша жылдан бері бұл жердің келматы тұрықты болды. Түйме, мүрек шапталысының түшін мөлчері, сапаты жыл сайын жоғырлады. Өстіручілердің пайдасы тұрықты ашып, мөмелі бақ өстіручілердің жылдық кірешесі 10 мың юаннан жоғырға жетіп, кішінекей түйме, мүрек шапталы, чынығы түрді үйбілінің байу мөмесіне айланды.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Ұлттық дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар, ардақты оғармандар, ұр, ғоңыл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйнеңіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте, көркім өнер сақнасы беру үстін бүгінгі кезегін назар мұстарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүйнеңіздіргі құбат, үміттіңіздіргі бұлақ болсын дегені қалы оны айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркім өнер сахнасы беруіздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпыр ұталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярталған жағымды ұрларға құлақ түшеңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чогу болыңыздар. Сүйікті ұғармандар, гүл, емне мінча, қызыл деген ұрды ұқыңыздар.

ақ тілек құдым, қар сияқ аппақ, көңілгі нұр жадырат деп еме назарыңыздарға сұнмақшы болған ұйғырша ырда айтылғандай, ақ тілек көңілдің

Құрметті армандар, еме Анаргүл Сейіте қызы Салтанат Сұлташ қызының атқарусындағы «Гелдің бақыты қыздара» деген ырға құлақ түшеңіздер. Сөзін жазған Кенжегүл Қарабай қызы, обонын жазған Мамет Нұр Түкенұлы.

ақ тілек құдым, қар сияқ аппақ, көңілгі нұр жадырат деп еме назарыңыздарға сұнмақшы болған ұйғырша ырда айтылғандай, ақ тілек көңілдің көктемі жашоның айдыңа қананда топтық атқарылған ақ тілек деген ырға құлақ төшейлі ақ тілек.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Керек әлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачат.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Жөрелгөлі мәдениет көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрат. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі мәдениет бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі мәдениет адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот жөрелгөлі мәдениетін өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

ақ тілек құдым, қар сияқ аппақ, көңілгі нұр жадырат деп еме назарыңыздарға сұнмақшы болған ұйғырша ырда айтылғандай, ақ тілек көңілдің көктемі жашоонун айдыңа қананда топтыға атқарылған ақ тілек деген ырға құлақ төшөйлі ақ тілек.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Өзі үшін Айнұры өзін қасиетті адамға айландырды. Күндізі алылы бор-бордың енесі болып, балдарға саламаттықты қалбына келтіру машығын астайдыл іштетті. Атенелерді сауырдулық менен тарбиялады. Ал уақыт шығарып қошымша адвокат болып, делі бітіру кірешесін бор-бордың жүрішісіне іштетті. Ал дағылы аял, ене, қызы, үйбілінің оғыр жүгі оқшыш әлі анын үстіні жүктілген болды. 2020 жылы Айнұрдың өміріндегі ең қайғылы бір жыл болды. Атасы ору себебінен қайтыш болды. Өзі емеле операция жасалған болғандықтан саламаттығыдағы қалбына келбеді. Көп жолқы басым астында ал бір мезгіл емне іштерін білбей қалды. Ал енесіне көңіліндегі сөз

ұйынуға еліктірді. Дейқан Юйчи мұндай деді. Биыл базарда сатылусы аябай тұрықты болды. Апта соңында жана майрам, есалу күндерінде көптігін жергіліктекілер балдарын алып келіп мөмі үзішет. Көптігін саяқатшыларда ағымдап көргеннен кейін, тағы түркімдеп сатып алып, Жиансу, Жожиан сияқты жерлерге поштадан жіберішет. Жақынқы берғанша жылдан бері бұл жердің келматы тұрықты болды. Түйме мүрек шапталысынан түшін мөлчері, сапаты жыл сайын жоғарылады. Өстіручілердің пайдасы тұрықты ашып, мөмелі бақ өстіручілердің жылдық кірешесі 10,000 юаннан жоғарыға жетіп, кішінекей түйме мүрек шапталы чынығы түрде үй бүлінің баю мөмесіне айланды.